Av flåene med halte herrens hender så hørte vi til trutjer systrene Anna Sofia, Market og Linda, og til sjunke med halte herrens hender. Jeg ser her Solmer, han er skriver av Erling Tobiasen under 1932, og til Godmund Brun og Hever Tøytan. Vi færre til en som eiter Bjørn Aslaksen, og til er sjangeren Din nåde er stor.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

Tjej, Kristelig Kringvarsp, vi er enast fortsatt vi første stole fra Djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjulpet oss at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkommen å flytte til en stol, gav og konto akkurat vi bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Takk for stolen.